Skulle jag knappt en och ge bort när Quebec har nyttat och kunde mig gå knappt en och jag gav den här och jag tycker att jag sa inte i detta Quebec är bara sett sig i detta jag bodde den North Shore jag knappt en och ge bort knappt en och sett sig lower i detta nyttat och nyttat när jag den magan North Shore jag knappt en och där en psyska på mig där jag knappt en och så få mycket så vitt om det ska det nyttat jag skulle jag ge bort det så vi tänker något kiba episoded och den har det sen Northern Quebec mag och det i tjuen kiba tano där i sitt kamuk mag och den har en jishoka jishoka och den har och Quebec knappt en och nöst i så vi tänker något kiba skulle jag kiba i så ett i så vi tänker något kiba i så vi tänker vi kör kiba mag och mig mag det kan och den har i sitt knappt en och att du inte något sett mig igen. Jag vet att jag gett jag det så bitte bögne så fu. Jag ska stä vi should we not sit me again giba. Men jag tänker mig att så vi tänker nog också giba skulle. Så ska snacka giba bitchen så det jag någon den enda det gat ju and där precis så bitchen jag snacka så giba gon ge nå. Så ja så jag ni inte dra ni dröge så vi är här med Madrid giba. Und die Schuhe, die Schuhe, auch Wunschkag, das habe ich bestätigt, die Granate Basmundsche, die Batroi, die Schuhe, die Zeit im Hügel, und die Schuhe, die Schuhe, die Gaschegad, das habe ich. Ja, kanske ska bara stå med dig så på stundet och den ska man nåma gejans till mig och här vunskag. Jag ska bara gärna naska mig Louis Mianskam gejsa mig och bini gejsa bitte vi har något gejsa gejsa bara mstag jag ska bara gett vi den en hau gejs bini nu gej och den hau gada dad nu där buskamp. Jag ska gärna naska mig Betsy Longchab och mig Jamie Little Shant, jag ska spela vad vi tittat kibande i sjukat det ska bjäit. Gå en sig, du ska skapa det ska det. Ju de båda vänner bet mig ni ska bespita. Jag magnia Cheryl Wapachi ska jag bete jag. Med dem inte ska jag bete jag. Med dig med jag ska betaxen. Så vad jag måste söka mig över en du ska det ska bjäit.

Skulle jag knappt nog gebaut när Quebec nicht dat då kunde mig gå knappt nog. Jag gav den här jag tycker jag sjön till det så Quebec är Sicily det så jag bodde på den North Shore jag knappt nog gebaut knappt nog. Sicily lower it's on the tactic nitzen när det man kan North Shore knappt nog där en psyska spumte så knappt nog. Så fu mycket så utom det ska det nitzen jag skulle jag gebaut det så vi tag nog gebaut episodet och den har ju det sen Northern Quebec man går där i tjuven kiba tan och där i usit kamuk man går den har och angishoka gishoka då den har och Quebec knappt en och nöst i så vi tag nog kiba skudde kiba i så i så vi tag nog kiba i så vi tag vi kog kiba megod mig mag tag nog den har i usit tag knappt en och att du inte sett mig igen. Jag vet inte att jag gör det just att det blir egna sofu. Jag ska stå vid sid, vi nu sitter med en gibba. Men jag tar den med oss så vi tar nu kocki bas. Så jag ska snakta gibba. Bitsen så jag tar nu den enda. Jag tar ju en där. Precis så bitsen jag snakta så gibba gån gärna. Så ja, så jag är inte så gärna ju dröjig så. Vi är här i Madrid gibba. Und die Schuhe gehen, die Schuhe auch Wunschgagen, so wie bestätigt die Granate Basemundsche, die Badröhe, die Schuhe mit Zetem hier gehen, die Schuhe und die Schuhe, wo die Gasche geht, das ist aber so. Ja, ich habe gebaut, dass die Brüder, ich habe es in der Ritt, und dann ist es nochmal, ich habe es in der Mehr, wo er Wunschgag. Ich habe gebaut, dass ich mal Louis Mianskam, ich habe mir bei mir, die Schuhe, det ska bli det vi har nått gibbat. Det är det bara måste jag gicka get vi då den har gått spinnit nu gång och den har gått att åt nu när jag där bushcamp. Jag har gått en askma Betsy Longchub. Jag har mag Jamie Little Shant. Jag har gått spesa vad vi ska då gicka när jag ska det ska bli ett. Gå in så kan jag ska skapa det ska det. Jag det bara som jag bett mig ni ska bli spritt där. Jag mag ni Cheryl Wapachi jag ska bett jag. Ni vet en min så är bättre jag med tills med att ta betaxen så vad jag måste sucka mig och jag kan just vad jag ska göra.